0: Beko Perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko Perilica rublja kapaciteta 8 kg čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Evo, mi smo gotovi za danas, nadam se da ste uživali, družili ste se malo više i danas sa našom Mijom koja će vas uskoro i preuzeti u poslijepodnevnom terminu. Nas još samo čekaju vijesti u 19 sati i to nam je to za danas. Sutra smo malo ranije ovdje u programu, družimo se ranije nego što je to danas bilo. Getting Away With It, James spreman dalje, 18.42. Mislim da je polako vrijeme da sve gasimo, već nam se počeo polako i jezik plest. To je onaj znak kad već treba sve privesti kraju. Mija i ja vas lijepo pozdravljamo. Sutra nastavljamo dalje. Uživajte u ostatku ovog dana.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvalnik kojen rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi.

Spisak Jene Jurišić, idemo mi malo do Zavoda za zapošljavanje. Ima jako puno radnih mjesta, ono punih 6 stranica, ja sam izdvojio možda 15-20% toga. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije